0: Dotim se ljeto, dok je bilo vode dole, ovcom se poje.
1: Slušate Radio Feral, FM 100.4 MHz.
0: Dotim, ha, je nestalo, dok je dole vode, više ovcama ne damo.

0: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće,

0: Te, jel te babo natjelo da to
1: jest.
2: Nemoj,
1: nemoj. Jes, nemoj ti da
2: vas. Jesam, oženit se čovjek, daj mamu krenite. Oženit se čovjek, dobar život. Živit ćeš normalno, imat ćeš dobri život, ideš u bolji život.
3: Malo nas je, ali nas ima. Ispunjavamo želje svima. Radio Feral, Kalesija.

0: da bude pare, svašta, da budemo zahvalni od vas.
1: FM 100,4 MHz, radio Ferrara.
0: To majkim

modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata pružene su 43 zdravstvene usluge, vatrogasci protekla 24 sata nisu imali intervencija, dakle za njih je bilo mirno.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalina.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Desati i tri minuta, dobar dan iz studija Radio Feral. Jeste li spremni za odruženje kroz muzičke želje? Ajmo veselo, neka tako ovaj dan i završi uz pobjedu naše reprezentacije. Broj Vibera 062-570-999, za sve vas pozdravna pjesma.

Idemo dalje sa muzičkim željama. Barbara Bobak, halo, halo, u poruci piše: lijep pozdrav vama iz Visokog, a za našu slušateljku Almu u Visokom. Barbara, pozdrav i za vas sve slušatelje u Visokom.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

E, kad mi ovako napišete sve reci, e, neću sad ništa reći. Slušamo, igra je Bosno, navijačka himna, ide za Ramiza, komšija sa sela Ramiza. Uz informacije, evo to ću prenijeti, da je večeras i u Prekom brdu zajedničko gledanje utakmice organizovano.

poslednja muzička želja u ovom terminu. Novo druženje je naravno od 13 do 14 sati. A slušamo Šabana Šaulića, Da nemaš drugoga, za slušatelja. Dakle, bilo bi to sve u ovom druženju. Šta da vam kažem, budite uz vaš radio Feral. Što se vremena tiče, pa moglo bi biti tih padavina koje su najavili popodne. Ostajte uz frekvencije 92,7 i 100,4 MHz.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena Poliklinika OK Medic Kalesija.

0: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
1: Javus Company. Velike akcijske raspodaje reklama, marketing radio Ferala 035 631 424.

0: 0640 001 721 629 0628 09 059.
1: Email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, Prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Radio Feral, FM 100.4 MHz.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 431.

0: Radio Feral, FM 100.4 MHz.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

Oko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

zlato nam ko drago kamenje i zato čuvaš se u srcu ko ikona i tako bit će odavde do istine.

lepše što treba čuvati ko staro znamenje. I zato čuvaš se u srcu ko ikona i tako bit će

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.